ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čep iz flaše,

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti znati

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

De Ljubimica, to je i Ljubimac, taj radio, neizostavni deo svake pristojne, normalne priče i ovog jutra uz prvu jutarnju kaficu. I ko čeka, taj dočeka, znači, sreda, 1. jul, prošla tačno polovina godine, a mi smo od svih novogodišnjih odluka uspešno realizovali samo ono da ćemo ove godine redovno disati, i to naš krg je s obzirom na temperaturu. Znači, pola godine iza nas, vreme leti, mi dalje stojimo u mestu, do duše isključivo u potrazi za debelo.

I neke su se stvarno novine kupovale zbog vesti. Danas klikćemo na naslove da bismo vidjeli koliko duboko ljudska inteligencija može da potone u potrazi za pregledima. Dakle, rekao sam ja juče, vreli naslovi kao letnji ljubavi obećavaju sve, traju 30 sekundi i na kraju ostaneš samo sa osjećajem da si namagarčen. E, jedan naslov, ali pravi naslov, kaže namračilo se, pa onda znak uzvika, potop tokom jutra očekuje ovaj deo Srbije, a onda kaže pucaće gromovi, moguće i nevreme. Dakle, pakao, kažu, eto, nije teološki pojam, to je sad i vremenska prognoza za i naredne dane i za ovo leto. Dakle, ko rano rani, sam je kriv, sunce već sabajle, ima nameru da te likvidira. Dobro, jutros, kako smo predvidjeli, grmelo je malo osvežilo. Ljustula je kišica, oblačno, nestabilno, izlazimo iz te crvene zone, temperatura i danas, boga mi, do 35 stepeni. Trenutno je u Aranđelovcu 22. Evo ga, dobro, 23. Ajde, ajde, da ne se pitlačimo, 23. E pa danas malo prijatnijih i maksimalnih 31, tokom dana malo i razvedravanje, onda predveče može opet da pljusne. Možda bude i prepodne neke kišice, sutra od 19 do 24, pa i narednih dana oko 24. podeoka bit će temperatura. 23 u Aranđelovcu, toko i u Beogradu, Kragujevcu, u Novom Sadu već 27. Kažem, letnji modni zaštitni faktor, bela atlet majica, stomak ponosno izbače napred i peškirić oko vrata, tranzistor na ramenu.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermaks.

0: Baby, ja sam uvek tu za tebe. Tačno pola devet.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadija.
0: E, bilo zdanje na dan 1. jul, pola godine je prošlo, pola plate potrošeno u prvih 5 minuta meseca, a preostalih pola mozga nam upravo isparava, ko ima mozga, naravno, ali prvih 6 meseci, kažu, najteže. Posle sve ide lakše, mislim, lažu naravno. Danas samo kreće odvrijavanje do sledeće nove godine, novih lažnih obećanja samom sebi. Dan kad shvatiš da ti možda za ostvarenje životnih ciljeva iz januara i nije falilo vreme, nego isključivo karakter. Ali opet lakše okriviti retrogradni Merkur i tropski talas. U januaru smo maštali o velikim promenama, uspehu, napretku. Danas, prve srede u julu, vrhunac naših ambicija da preživimo do vikenda bez toplotnog udara. Je prošlo pola godine, a mi smo i dalje ubeđeni da ćemo od onog tamo ponedeljka krenuti novi list. Sreće, pa je danas sreda, pa imamo još par dana legitimnog izgovora za lenjost. Smanjite očekivanja, pojačite klimu, ne morate da gledate glupe naslove, tipa šokantno, otvorio sam vreo naslov. I unutra zatekao mlaku vodu i tri gramatičke greške. U moru takozvanih skandaloznih i nikad viđenih snimaka je izgleda najveći skandal ako zapravo i vidiš nešto smisleno. Tako da nekad su se eto novine kupovale zbog vesti, danas se klikće iz čistog mazohizma. Najbolji srpski teniser igraće danas od negde posle 18 časova protiv Grka Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Wimbledona. E, Wimbledon je jedini turnir na svetu gde je trava savršeno pokošena, domaća publika savršeno pokošena, ali Novakovim pobedama. Kažem ja, Englezi izmislili tenis da bi imali šta da gledaju dok piju čaj, a Nole im promenio tradiciju, sad kad ga gledaju piju i Ben Sedine. E sad, Britanci uporno navijaju protiv Đokovića nadajući se čudu, međutim čudo se redovno i desi, ali u Noletovu koriste. To se u Londonu zove anomalija koja traje, boga mi, već 20 godina. Fudbaleri Meksika plasirali se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su rutinski savladili Ekvador 2-0. Francuska kaznena ekspedicija lako sa Šveđanima, boga mi bi se već nekako snašli sa Šveđankama. Mbappe se približio Mesiju, Francuska dobila lagano Švedsku 3-0. A Holand zakazao duel Norveške i Brazila, Norvežani bolji od obale Slonovače 2-1. Dakle, ovo prvenstvo je jedini period kad muškarci pokazuju neverovatnu vernost, do duše prema daljinskom upravljaču. Znam ja i da brak tokom prvenstva, mislim, ne ulazi u krizu, nego ulazi, brate, u produžetke, i to sa nadom da će se sve rešiti penalima bez prolivanja krvi. Ako vaša polovina pita ko su ovi u crvenim dresovima, najbolji odgovor je to su naši, ali navijamo za one drugi jer imaju lepšu frizuru, mir u kući, kažu da nema cenu. Sad, najveća zabluda modernog doba jeste da fudbal igra 22 igrača. Igra 22, brate, miliona selektora ispred TV-a, kojih svaki od tih selektora ima bar 3 piva u krvi i 0 dana trenerske škole. Narandžasti meteo alarm važi za celu Srbiju. Danas izlazimo, dakle, iz te crvene zone, ali opet ponegde temperature idu 35. Znati, eto, taj klima uređaj postao svakako religijski objekat. Pred njim klečimo, njemu se molimo, njemu dajemo celu platu kroz račun za struju. Naredna, kažu, 2 sata u centralnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji kiša pljuskovi, koji će ponegde biti i intenzivniji, od četvrtka osetniji, pa temperature ispod 30 stepeni. Od subote sunčano i kažu, ovo je kupljena krema sa faktorom 50, je čist luksuz, mi radije biramo onaj faktor iznenađenja. Kad uveče u ogledalu vidimo da imamo boju kuvanog raka. Ej, danas ćemo lepo da se krčkamo uz najbolju muziku i najsvežiju muziku i najraznovrsniju muziku u Srbiji, tako?

A ja ovaj volim ove ženske vokale, volio bi, pošto sam svaki dan sam ovde u studiju 1 Radio Šumadija, da mi recimo malo Jelena Rozga pravi društvo. Što te nisam prije znam. Ljubi me, kaže Jelena, ja kaže može. A može to da bude Vermax hit dana. Dobro jutro.

Dakle, Šumadijski radio je jedini medij na svetu koji je uspio da spoji nespojive stvari. Može u jednom satu da ide izveštaj o ceni prasića i o rezanoj građi. I pesma koja te tera da razbiješ čašu. Dakle, narodna muzika, recimo, sa radija popodne Šumadincu dođe kao infuzija. Drži ga u životu dok kopa njivu, a kad krene još sine, ona je njegova. Spreman bre da preore i komšinu među. E sad, trle vama landa i prođe dan, to mnogi radi na drugim stanicama. Mi pokušavamo ne da gubimo vreme, nego da nešto i naučimo, da uživamo. Nekad se lan trljao ručno, danas se skroluje palcem. A radio je nekako pretrpeo digitalnu transformaciju, ali je baba ostala ista. Trla baba lan na LinkedInu da joj prođe dan. Trla baba lan na scroll, prst joj otpade. A dan prođe brže nego smisao života. WhatsApp uvodi korisnička imena. Broj telefona više neće biti vidljiv drugim korisnicima. Meni se to justo juče pojavilo. Dakle, WhatsApp će omogućiti korisnicima aplikacije da ćaskaju bez potrebe da otkrivaju svoj broj. Samo, znači, razmena korisničkih imena. E sad, Viber grupe za vrtiće, škole, dokaz da se evolucija u nekom trenutku okrenula, izgleda krenula unazad. Dragi roditelji, šta kupujemo vaspitačici za rođendan za 8. mart? Ako želiš da saznaš koliko su ti drugari ili rodbine u stvari nepismeni, samo ih spoji u jednu grupu. Dakle, poslovna Viber grupa ti sine kao kancelarije, samo što u njoj šef može ti sedi na glavi dok si na toaletu. I nema veće izdaje, kažu neki, nego kad neko napusti grupu bez objašnjenja. Ovo je digitalni ekvivalent bacanje dimne, kaže, bombe i skakanje kroz prozor. Neke su se i tračevi prenosili od usta do usta, danas se samo proslede, forwarduju uz rečenicu nemoj nikom da šalješ, mislim.

0: tako gledam, gledam u ekran, vidim, kaže, typing, neko kuca, punih 10 minuta. I na kraju stigne samo ono jedno ladno, okej, mislim, to je neverovatno isto. I imam toliko otvorene grupa na telefonu, kaže jedan, da mi uređaj više ne vibrira, nego jeca pod teretom tuđe dosade.
1: Zbog mog starog, što sam bez škole, krenuo dole i postao car.
0: E, svetsko prvenstvo, pa da.

0: Eto, doveo sam vam i dubrovačke trubadure na talosima, da je svakako muzika nije truba, naravno. I dalje trlamo lan, trla baba lan da je prođe dan, to radi mnogi. Mada veštačka inteligencija će uskoro da preuzme sav naš posao, dakle konačno ćemo moći da trljamo lan na profesionalnom nivou bez ometanja. Pa, kaže, trla baba lan u državnoj službi, tako do penzije, uz redovnu pauzu za kafu i regres. E sad, moderni korporativni sastanak, kaže, 10 ljudi u odelima sedi 3 sata u sali da bi se dogovorili ko će kad i kako tačno da počne da trlja lan. Kaže, CV mu je pun impresivnih veština. Strategijski menadžment, optimizacija procesa i višegodišnje iskustvo u trljanju lana, i to pod pritiskom. E sad, kažu današnji novinari, ne traže istinu, nego traže prideve koji mogu da izazovu infarkt kod prosečnog čitaoca. Kad vidite, a vidite svaki dan gore društvene mreže, a u tekstu tri bota na Twitteru se posvađalo oko recepta za sarp. Sve su vesti postale takozvane ekskluzivne vesti, naročito one koje su prepisane sa tuđeg portala, i to uz pomoć Google prevodioca. E sad, naslov kaže sledeći: Japanci gaje kockaste lubenice koje nisu za jelo, a koštaju 55 evra. E sad, kakva je situacija kod nas? Pa naš čovjek ne vire lubenicu po zvuku, nego po poreklu. Ako prodavac kaže da je iz domaće bašte, onda kuckalje dođe samo kao muzička pratnja za prevaru. A što je test poverenje kupovina? Kaže, više verujemo nepoznatom čovjeku pored kamiona koji se kune da je med, ko med slatka, nego sopstvenim očima i ušima.
1: Jer mala žena uvijek u srce pogodi. A i lubenica uvijek veća je slađa. To se zna. To je stara stvar.
0: Dakle, na, i srbine lubenice imaju istu životnu filozofiju. Spolja čvrsti i zeleni, unutra puni vode, semenke koje ti zagorčavaju život. E sad, recimo, hlađenje lubenice u kadi je vrhunac našeg inženjeringa. Naš čovjek može da pojede 3 kilo lubenice, onda sedne da večera, jer od vode se ne živi.
1: Žena uvek se bira manja, a lubenica veća.
0: Sljedeći naslov kaže: jedan Holanđanin uspeo odjednom da prenese 26 čaša piva od šanka do stola. Mislim, Holanđani su ispali, ali bar imamo šampiona kad je pivo u pitanju. E, vreme je putovanja, da se mašta, da se sanja, mada na graničnim prelazima, kaže Automoto Savez, trenutno nema zadržavanja ni za putnička ni teretna vozila, međutim, kažu, početak jula, letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja. Dakle, rekli smo, naša omiljena letnja destinacija, da se ne bira po lepoti plaže, nego po tome koliko tvoj komšija i kolega s posla može te vidi tamo i da crkne od zavisti. Šta možda kaže, samo možda kaže onako da uzdahne, kaže: e, moj ti, misli, tako se zove i novi single grupe Magasića.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: dobro jutro.
1: Ovo je program vašeg radija, Radio Šumadije.
0: Nek vam jutro bude vedro,
1: dan uspešan,
0: veče prijatno,
1: noć puna

Dakle, dragi moji, drage moje, sredo 1. jul, prošlo tačno polovina godine, mi smo ostvarili čak 50% svojih novogodišnjih planova. Ostarali smo 6 meseci, potrošili sve pare. Pola godine iza nas, vreme leti, tehnologija napreduje, veštačka inteligencija piše romane, a mi smo i dalje na toj istoj nultoj tački. Sedimo ispod klime i molimo Boga da kompresor ne izdahne pre plate. Dobro, evo, možete da saznate i na 989 da je svečano otvaranje 61. smotre Mermeri zvuci 4. jula na otvaranju ansambl Kolo. Šta još možete da saznate ovog jutra? Pa recimo, ako vas interesuje i temperatura u gradu pod Bukuljom, trenutna merenja pokazuju 24, a razvedriće se negde posle 12, bit će maksimalnih 31. Sutra i u petak, pa i u subotu negde do 24. Što se tiče ostalih gradova, Beograd, Kragujevac 23, u Somboru je izgleda onako najtoplije, da, 27. Na Zlatiboru samo 16. Danas svežije, još uvek toplo, temperatura od 31 do 35, pa temperatura od četvrtka, najviša dnevna, će biti ispod 30. Dakle, danas idealan dan takođe za slojevito oblačenje, prvi sloj znoj, drugi sloj oče i bit će sparno. Pa izgleda su i dezodoransi izgubili bitku, sad nam preostaje samo da verujemo u snagu uma i u distanciranje od 2 metra od ovih znojevih, naravno. Dakle, ovih dana stvarno najbolji letnji outfit šta je bio? Pa sopstvena koža, mada i ona, kažu, trenutno višak. A neki spremaju kožu, ne da beru kožu na šiljak, nego kreću na put. Mada, eto, izbjegavite vožnju najtoplijem delu dana, proverite tehničku ispravnost vozila, kao i važenje ličnih i putnih dokumenata. E sad, koji su slojevi zaštite našeg čovjeka na letovanju? Prvo tri dana je onako ponosan i prkosan, kaže, šta će bre meni krema? Ja sam sa Balkana. E, onda četvrti dan jaukanje i kukanje u apoteci, to na grčkom, turskom, a bogami i crnogorskom jeziku. I onda do kraja letovanja šetnja u beloj pamučnoj majici, dugih rukava u plićaku. Mada u principu, dragi moji, ovaj naš zaštitni faktor je u stvari novčanik. Naš taj novčanik je toliko tanak da nam ne dozvoljava da izađemo na sunce i odemo bilo gde van klimatizovane sobe. E sad, naš turizam, kaže, doživio procvat, ali mi imamo takođe izbor da odemo negde u inostranstvo, pa i u Crnu Goru, da kupimo, zakupimo bležaljku i kafu, da kupimo, mada za te iste pare možemo da kupimo i polovan auto i da se kuvamo negde na lokalnom bazenu. Neki kažu da im je omiljeno letovalište ono gde su konobari naši, cene domaće, more grčko, ali pošto to ne postoji, uglavnom se završi na ladnom pivu ispred lokalne prodavnice.

kažem, možda je najsigurnija letna destinacija, terasa, pogled na komšin, veš, besplatan, promaja savršeno hladi, a ladno pivo iz tvog frižidera nema konkurenciju na celom Mediteranu. Evo još jednog noviteta, Goran Karan, kad stignem, gde sam pošao, valjda ćete da stignete danas do tri.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

današnji dan shvatiš surovu istinu, godina se zvanično prepolovila, a tvoja plata se prepolovi, kažu, već petog u mesecu. Srede je sredina godine, idealno vreme da podvučemo crtu. Kad pogledam šta sam sve postigao od januara do jula, shvatim da bi možda bilo pametnije da sam tih šest meseci prespavao. Prošlo pola godine jeste napredak očigledan. U januaru smo kukali što nema snega, pa i danas kukamo što nema snega. Mislim, doslednost je naša najveća vrlina. E sad, ne znam kako slušate radio, nekad se to slušalo i na onim Walkmanima. Na današnji dan, 1979. kompanija Sony predstavila Walkman, koji će se u sledećih 30 godina prodati u 385 miliona komada. Što se Sonya tiče, pravili su ga i drugi, normalno. Paradoks evolucije, nekad smo hodali ponosno sa Walkmanom, žicama koje vise do kolena, danas imamo nevidljive slušalice i dalje izgledamo kao da pričamo sami sa sobom. Znaš, nekad bilo kupiš baterije, ono, kupiš kasetu, onda pola sata prstom vrtiš onu traku jer je to tvoj Walkman odlučio da ogladni baš usred omiljene pesme. Najbolji srpski teniser igra od 18 sati ili posle 18 sati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, drugo kolo Wimbledona. E sad, taj centralni teren Wimbledona ima taj pokretni krov koji štiti od kiše, ali još uvek nisu izmislili krov koji može da zaštiti publiku od Novakovog mentalnog sklopa kad se on zainati. Pričat ćemo i o tome šta se možda radite tokom i ovog fudbalskog svetskog prvenstva. Kažem, imaš vremena, pročitaš onu knjigu što si kupio pre 3 godine. Možda upoznaš i te nepoznate ljude u kući. Kažu da ti je to porodica i da su zapravo sasvim okej likovi, mislim, kad nema utakmice.

Kažu najbolji letnji outfit i danas sopstvena koža, kažu, mada je i ona višak, vreme putovanja, početak meseca, vreme gužvi. Zaboravite, bez obzira na to da vam je omiljena destinacija Paralija, Budva, Vrnjačka banja ili sopstveno dvorište uz crevo za zalivanje, najvažnije je da ponesete dobro raspoloženje. I faktor 50, ja preporučujem i danas faktor 989. To je taj presudan faktor za dobro raspoloženje, dakle Radio Šumadija. Pržiće sunce, ali boga mi i cene još više. Kuvajte kaficu, pravimo govornu pauzu, ali ne i muzičku. I onda od 11 sati uživamo najboljim pesmama, evergreenu, premijerama, a u nastavku uživamo i u Jeleni. Neko je lovac na Jelene. Vermaks i dana, stovarište Vermaks i Radio Šumadije predstavljaju novi singl Jelene Roske.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

dočekali smo i polovinu godine, ulazimo u drugo poluvreme. Statistika kaže da smo za ovih 6 meseci uspešno potrošili sve plate, pa i pola živaca i možda celu zalihu optimizma za ovu 2026. 1. januara smo obećali sebi da ćemo da od... Evo, krenemo novi list i evo nas 1. jula list, nismo krenuli, ova smo izgleda knjigu uspešno izgubili na nekoj plaži. Dakle, pola godine za nas znači da imamo još tačno 6 meseci da skapiramo gde su nam bre nestale sve one pare koje smo planirali da uštedimo. Kažu, prva polovina je uvek godine najteža, dobra vest da je prošla, loša vest da je danas tek sreda, da vikend još nije na vidiku. Dan kad zvanično i shvatiš da tvoje telo za plažu, zmijsko telo koje pripremaš od januara, više podsjeća na telo za preživljavanje nuklearne zime u nekoj debeloj ladovini. Dakle, prošlo, eto koliko je prošlo, mi smo i dalje tu pod istim klimama, istim nebom, istim šefovima, samo sa 6 meseci više staža u tim nekim disciplinama, kako ignorisati uspešno sobstvene ambicije. Da li da vam kažem srećno vam repriza nove godine, samo bez sarme, ruske salate i sa znatno više komaraca. E, samo na našem radiju možda čuješ savršen spoj, 3 minuta teških vesti o smaku sveta, a odmah posle toga može i pesma Peva ili ko peva i rode. Daj da pijem muko moja, to je taj emotivni balans. Dakle, radio je jedini aparat u kući koji se ne kvari i kad ga udoriš, odvališ ga onako od ozgo, zato mu u Srbiji ni veruje, mislim. Građen je po našem mentalnom sklopu. I dogod lampa na starom kosmaju ili melodi svetli, u kući ima i nade, i vere, i prasetine. E, ako radio ćuti, onda je tek vanredno stanje. A neka smo radio slušali i na Walkmanu, prvi Walkman Sony izbacio na današnji dan 1979. Sad, Walkman je bio genijalan, omogućavati da nosiš čitavih 12 pesama sa sobom. Danas na telefonu imamo 60 miliona pesama, ali dalje vrtimo onih istih 12. Ne, dobro, to rade neki drugi radiostanice. Znate kakva je bila definicija fitnessa 80-ih? Ono trčanje sa onom spravom veličine cigle zakačenom za pojas trenerke koja samo što ne spadne. Dakle, za Walkmana si, brate, bar znao na čemu si. Znači, kad počne da zavija, menjaj baterije. Kad danas, sine, telefon počne baguje, treba ti psihijatar i IT stručnjak, a boga mi i novi kredit. Kako preživjeti mundijal, i to je jedna tema. Dakle, fudbal jeste magična igra, uspeva da natera čovjeka sa hroničnim išijasom da sa kauča skoči brže nego što je naš bek stigao da potrči za loptom ikad, znaš. Mada ja predlažem, recimo, bračni zaviti bi morali da se ovih dana dopune onom rečenicom i u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i u bolesti, i tokom grupne faze, i u produžecima. Još u penalima, nemojte da vas neko napenali.

0: Mirko, me čuješ? Spakovala sam, dođi da vidiš. Spakovala sam ovde u kofere kapsule za kafu i lekove. I sad to da mi sneseš dole, dođi da mi sneseš dole u kola.
1: Mirko, ljubičasti ovaj tamni je sa kapsulama za kafu, a ovaj roze iza tu, tu su mi svi lekovi.
0: Gledaš čoveče, idemo na more 20 dana, moram da se osiguram da imam kafu i lekove. Bre. Ostalo se tamo može kupiti. Nemoj da me gledaš zabrinuto, u ovom drugom koferu bukvalno imam kupać i tri crne haljine. Kapsule za kafu i lekovi su najbitniji čoveče. I, Mirko, ljubavi, ja sam se sad setila. Ja sam potpuno zaboravila da ja nisam spakovala ovaj kreme i gelove za reume, za kostobolje i ostalo. Za to će mi isto trebati jedan kofer. Idi pomeri dole. Ljubavi, vidi ovaj mali lagan, vidi kako se okreće. U njega ću, sam stavila ovaj, zaboravila sam i to, vidiš, nisam razmišljala. Aparat za pritisak, aparat za merenje šećera, imam ove masažere, onu lampu što svetli, ova što greje protiv glavobolje i ovi masažeri, ovi za diskus herniju i za... Eto, to će sve stati tu, to je lagano, višak se, lagano se pokrije. Što se ljutiš, što psuješ, 20 dana nećemo biti kući, čoveče, moram to sve da ponesem. Ne mogu da idem na more bez lekova, masažera, kapsula za kafu i gelova za diskus herniju i merača za pritisak i lekova.
2: E, tako to izgleda, vidite kako je natovarilo Dragana, mislim, tako to izgleda posle četiri banki kad ideš na more. Mada godišnji odmor počinje onom tradicionalnom porodičnom rečenicom na naplatnoj rampi. Pa je, lepše nam bilo kod kuće, samo smo džabe bacali pare. Dakle, muž na odmoru ima samo dve dužnosti, dobro ima i on valjda bračnu dužnost, ne znam, nego kaže da nosi dušek na naduvavanje i da glumi da ne čuje ženu koja mi onako zvoca i stalno mu objašnjava gde je sve pogrešio u životu. I svi znamo, uvijek nam je ovaj taj smeštaj negde na 3 minute od plaže, do duše ako se krećete brzinom svetlosti i nemate decu koja na svakih 5 metara traže slavolet. E sad, najveća pobjeda naših turista nije to što je vidio neke kulturne znamenitosti, nego što je uspeo da ovaj prošvercuje i 3 kile zamrznutog mlevenog mesa, pa i rešao, boga mi, u sobu od 15 kvadrata. Dakle, prva 3 dana odmora se, eto tako, provodimo lečići se od šoka što ne moramo na posao. A onih preostalih 7 dana padamo u depresiju jer moramo da se vratimo. Idealno letovanje za Srbina je ono gde nema drugih Srba. Zato svi idemo na ista 3 mesta u Grčkoj da bismo u miru mogli da ogovaramo one drugi što su došli. Kaže, danas nema kao guži, međutim, početak jula je letnja turistička sezona, donose povećan intenzitet saobraćaja na autoputovima, magistralnim putovima, prilazima, graničnim prelazima zbog većeg broja domaćih stranih turista koji putuju ka zemljama regiona. Vozačima se savjetuje da unapred isplaniraju putovanje, izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana i pre prolaska provere tehničku ispravnost vozila kao i važenje ličnih i putnih dokumenata. Međutim, naša omiljena letnja destinacija je u stvari hladovina ispod šljive. Tu je i klima besplatna, a all inclusive ponuda u varijanti rakije i sir uvek na dohvat ruke. A ja kažem, meni omiljena letnja destinacija Mikonos na rate, poznati kao sedenje pored plastičnog bazena u dvorištu dok komšija pali korov. Ovaj jedan znam, najradije letuje na onoj destinaciji koja se zove, završavam neke radove oko kuće, tamo ti je sine provod zagarantovana i mešalica zamenjuje zvuk talasa. Najbolji dokaz da imamo taj dobar standard, to što nam je omiljeno letovalište postalo lokalna prodavnica ispred koje se pije ladno pivo i to je naš open bar ovog leta i tropski bar. Dakle, neki idu na Bali, neki na Maldive, većina nas na tu vernu, ostajemo verni toj destinaciji, od kauča do frižidera, ula slobodan, gužve nema. 26. u Aranđelovcu, 31 danas maksimalni, kaže vrućina popušta uz pljuskove. Naredna 3 dana vidim temperatura do 24. Valjevo 23, Kragujevac 25, Beograd, Novi Sad 27, Sombor, Palić izgleda opet najtopliji uz Kuršumliju 29. Danas svežije, sutra promenjivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima, grmljivinom, ponegde vremenske nepogode. Petak na severu zapadu suvo, sunce, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi, od subote sunčano. Stalno ta neka upozorenja, mislim, kaže RHMZ, pa kaže upozorenje na temperaturama iznad 4 stepeni, preporučuje se izlazak napolje. Isključivo ako ste krenuli po ladno pivo ili ako vam je u kući uključena klima na 17, a baba preti batinama. Dakle, paradoks našeg gledata, vrućina jeste neizdrživa, ali klima ne sme da radi dok se spava, jer ubije u pojama i ukočit će ti se usta. A misli, vaše voditelje se ukoče usta, šta ćemo onda? Ćemo pantomimom nešto da... Kaže narod naš, ne veruje, mislim, modernoj medicini, najbolji lek protiv toplotnog udara ti ona stara dobra mokra krpa na čelo i psovanje, eto, deluje trenutno...

znam, kad je ovaj odmor u pitanju, naš čovjek cijele godine radi da bi priuštio 10 dana odmora, na kojima se odmara od kuvanja tako što se kuva na rešovu od 1200 vati. Inače, granice na Balkanu su promenljive. Međutim, granice koju Srbin zauzme peškirom na plaži u 6 ujutru, pa to nema, prijatelju, nigde. Dakle, verujte, neke vata putna groznica, godišnji odmor zvanično počinje onog trenutka kad muž opsuje ženu kod Buben potoka, jer je siguran da je zaboravila pasoš. Ajde, ako je zaboravila kupaći, pa ići ćemo na nudističku. Evo ga Dino, naš junak plaže.

Biće, znači, držgaće kad pukne kod, kako kažu ljubičice, nisu nam se osušile ni 1. jula. Dakle, evolucija tradicije, dragi moji. Nekad je baba trla lan da joj prođe dan, danas to njena unuka scrolluje na društvenim mrežama. Sada vam kažem, mislim, naš ideal zaposlenja ostaje isti, kaže, jer naći onaj lan koji se lako trli, a da plata leže 1. u mesecu. Mislim, lako je babi, bre, ona je imala lan. Šta mi da trlimo kada mi isključe internet, znaš? Vreme jeste relativno, znaš, ako trliš lan, onda ti prođe dan, a ako čekaš da neko drugi uradi nešto za tebe, brate, prođe i ceo život. Dobro, na drugim frekvencijama slušate svaki dan trla baba lan, a ja danas pričamo o ovim WhatsApp Viber grupama. Kaže, recimo, Viber grupa za sakupljanje para za poklon učiteljici uvek počne željom da se kupi nešto lepo. Ne, završi se tako što se roditelji zamalo potuku, zakrve oko toga da li je bolji voucher za banju ili možda, recimo, set šerpi. E sad, WhatsApp, to ste možda čuli, možda ste dobili obaveštenje, će omogućiti korisnicima aplikacije da ćaskaju bez potrebe da otkrivaju svoj broj telefona razmenom korisničkih imena. Dakle, oni će na globalnom nivou za 3 milijarde vlasnika naloga narednih nekoliko meseci uvesti mogućnost da, da umjesto brojeva telefona upotrebljavaju korisnička imena. Ove nedelje korisnici počeli da rezervišu imena putem aplikacije, ko to neće biti obavezno. I onda kaže, kad se aplikacija u potpunosti aktivira, korisnici WhatsAppa će moći se povežu samo nakon razmene korisničkih imena. Da li će postojati opcije za blokiranje ili prijavljivanje nepoželjnih poruka? Imena će biti ograničena na 35 karaktera, mada će biti restrikcija, kaže. Naprimjer, malo verovatno će WhatsApp biti preplavljen korisnicima koji se zovu Donald Trump. Dobro, sad dok rezervacije to, imate li privatnosti na tim metinim aplikacija? Pa naravno da nemate, mislim, razmišljate o tome. Koriste oni sve žive podatke, sve znaju o nama, o vama. E sad, ulazak u roditeljsku Viber grupu, kažu, jedini trenutak u životu kad poželiš da ti dete umjesto u školu, recimo, upisano u legiju stranaca. I onoga kaže, da li se sutra kupuje blok broj 5? Se pitanje koje pokreće debatu, sve ne sa više replika, amandmana i žuči nego zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znaš. Međutim, ja verujem, zaista, u školskim grupama je nekako najteže učiteljici. Znate, ona mora da trpi 30 nepismenih roditelja koji se brinu da li će im deca ostati nepismena. Nekad su, bre, roditelji se plašili ocena roditeljskog sastanka, danas se plaši ka telefonu 23.00 za treperi i tamo piše, dragi roditelji, samo da vas podsjetim, pa tri tačke. Znaš, poslovna WhatsApp grupa, to je tek mesto da te šef maltretira vikendom i sa stilom, onako, uz gomilu smajlića i onaj palac gore, mislim, stikera. A ono kad napišu hvala, hvala takođe, i od mene hvala. Poslovna grupa sa 50 zaposlenih nakon što direktor čestita novu godinu, sve to nekako podsjeća na neku masovnu hipnozu u nekoj sekti. Da, dobro, i rodbinska Viber grupa, ono mesto gde tetke i strine dokazuju ljubav količinom animiranih gifova sa svetlucajim kaficama, Isusom, cvećem za dobro jutro. Ne, da, u grupama važi pravilo, oni koji imaju nešto pametno da kažu, uglavnom ćute na mute, dok oni koji baš nemaju šta da kažu, šalju glasovne poruke od 4 minuta. Kaže ovo jedan, ja ušao u grupu kao optimista koji voli ljude, ali sam izašao kao cinični pustinja koji ozbiljno razmišlja o kupovini Nokia 3310 i odlasku na planinu.
Ili ću da idem na more, bre, ove godine, hoću. A ako mnogo sanjam, možda se nađu neke pare.

slušaj da ti kažem, ja sam sebi rekla, Nado, nećeš ti više biti rob mode. Pa zato ti si očajna jer stvarno isprobavate kupaći. Ja posljednje dvije godine, ja sam rekla, kupaći, neću ošta probam. Ja sam našla rješenje. Evo, probala sam pred dvije godine kupaći i od pretprošle i od one prethodne godine ni jedan nisam mogla da obučem. Zašto? Zato što se moda menja. Razumeš? Znači to je nekad što je nekad bilo moderno, usko da ne možeš da dišeš, da ono sad je drugačije. I druga stvar, uopšte više ne želim da pratim modu. I ja probam kupaći, vidim ja ne mogu da ga obučem, rekao, ma marš bre, teraj se bre. Neće meni kupaći da određuje gdje ću ja da letujem bre. I odlučila sam, idem na letovališta gdje se ne nose kupaći. Ja možda ne nosim više kupaći. Razumeš? I kažem mom Branku, Branko, jel' hoćeš? Hoću. Dobro. I sad idemo tamo, da vidiš kako su ljudi opušteni. Niko ne nosi kupaće, niko nije rob mode. Ja sam završila sa tim, neću više, rekla sam, dosta sam bila rob mode, rob brojeva, konfekcijskih i ostalo, ne. Ne, više ne nosim nikakve, neće meni jedan kupač i da određuje kako se ja osjećam i da li sam ja mala, velika, uska, široka. Prelepo mi je, ne nosim kupač i kupam se, sunčam se, em cijela pod crnim, em se provedem odlično, em se ne poredim, bre, da li mi je usko.

0: Eto, zaiskali ste Elvanga, dobili ste kompletnu prognozu leta gospodnjeg 2026. Mada čitam naslov naučiti, otkriju nešto što menja sve i eto tako pogledam oko sebe, sve i dalje isto, samo sam ja eto izgubio 2 minute života. Najčitanije vesti imaju ona 3 zajednička elementa, panika, haos i možda jedna krema koja se farmaceutska mafija plaši. Uglavnom, sudeći po ovim vrelim naslovima, nekako svet propada bar 4 puta nedeljno i to uvek utorkom i četvrtkom oko podneva. E sad, lubenice u obliku kocke, specijalitet u jednoj prefekturi Kagawa u Japanu. Iako nisu previše slatke, nisu pogodne za jelo, postale popularne kao letnja dekoracija. Znači, stvarno su ono kao kocke. Komad od 18 kvadratnih centimetara prodaje se po ceni od oko 55 evra. Tako da su se trudili ljudi da već pre 50 godina da proizvedu voće koje bi lakše stajalo u frižiderima. Zato ti se ne otkutrljavice. Lubenice se oblikuju kocke uzgajanjem u providnim kvadratnim posudama sa metalnim okvirima kad dostignu određenu veličinu. Pored lubenica, 7 farmi trenutno uzgaja i kockaste dinje. A i kaže, zauzimaju još manje prostora u transportu, one su vrlo ekonomične. Međutim, naš čovjek kupuje lubenicu kao što bira ženu, znači kucka je, zagleda, pipka, traži onu sa šarom, sina, a na kraju se svakako raseče i onda se razočara što je unutra uglavnom voda. Ili što bi rekao Radovan III, to bušno ko sito.
1: Pa sve se bira krupnije osim žene. Samo žena se sitnija bira. Izvinite, gospođo.
0: Nema veće drame u srpskoj porodici, donekad ćale svečano ponosan unese lubenicu od 15 kina, a ona kila, ona posle hlađenja bude onako drvenasta nikakva. To je porodična tragedija. Samo naš čovjek može pojede 3 kila ove lubenice posle obilnog roštilja, a onda da se požali kako mu pao šećer, kaže, sve je to sama voda. Međutim, znaš što je najveći paradoks? Kaže, kupiš lubenicu od 15 kila za sitne pare, e, onda platiš fizioterapeuta 50 evra, sine, si ušinuo leđa dok si je teglio s pijace do 5. sprata bez lifta. Dakle, kuckanje lubenice na pijaci je vrhunac srpske primenjene nauke. Niko ne zna šta tačno sluša, ali ako zvoni ko prazna glava komšije, znak je da je savršena.
1: Ja se, izvinite, zezam. Ne. Dobra lubenica. Uvek ima kupca. I dobra devojka ima momaka koliko će.
0: E sad, kad mu uvale trulu lubenicu, on ne krivi prodavca, nego krivi geopolitičku situaciju, visoke temperature, činjenicu da nam namerno, kažu, uvoze ove najgore. Samo kod nas lubenica služi i kao ladno oružje u frižideru. Zauzme da sine 3 police, izbaciš i mleko i meso i kuvanu hranu na sobnu temperaturu, a onda je niko ne načne bar 3 dana, jer kaže, nije se još dovoljno rasladila. E, dobro, a znamo ko ima ove određene delove tela kao lubenice. Pa Pamela Anderson, čoveče. Lepa si, Pamela, ljubitelj sam tvoga tela. E sad, Pamela, kako da vam kažem, ona je rođena baš 1. jula 1967.

šta bi mogla Pamela da radi u Srbiji? Pa mogla bi, kaže, da drži master klas našim estradnim zvezdama na temu kako uspešno snimiti kućni video, a da posle ne moraš da glumiš da ti je hakovan telefon. Pa onda možda neki zornjak, recimo, na pijac. Mislim, zorom na pijacu, to sam mislio, prodavalo bi, recimo, na Kaliniću robu pod sloganom kod Pamele, sve prirodno, čak i paradajz. Naravno, niko ne bi verovao, ali bi tezga sina uvijek bila puna penzionera koji od Pamele čekaju veštačko disanje. Mislim, šta god da radi, ovde bi se stvarno osjećala kao kod kuće. Ovde si onako sve vrti oko dobre ambalaže, a pravi sadržaj retko ko i proverava. A moj prijatelj Igor Blažević, prvi inspektor Blaža, uspeo je da saleti Pamelu na aerodromu u Beogradu, da izljubi, da je pokloni svoj CD, da je pokloni teglo i vara, pričao mi o nome do tome, pa i opevao u nekim pesmama.

izlazi i dok sjeju zvezde, ja znam da si ti negde. Negde da čekaš na mene, poput svake prave žene. Taj trenutak će ostati za uvek u mom životu. Zabeleži. Jer ti i ja smo kao stvoreni jedno za drugo.

0: Šta je bre to mi majonezu jedan, a, da li, dakle naš prijatelj Blaža dao omaž Pameli Anderson koja danas slavi 59. rođendan. Ona je karijeru inače izgradila u crvenom kupaćem kostimu, trčeći po plaži Malibua. Kod nas bi možda oblačila taj kostim kad uleti u crveno na tekućem računu. E, da je Pamela čuvala plažu Nadi Cigali umjesto u Kaliforniji, ne bi spašavala ljude od davljenja, nego od trovanja, kaže, prepečenom pljeskavicom i mlakim pivom. Pokušala bi da trči usporeno, ali slow motion kroz srpske banje. Ili bi... Mogla bi da trči i bosa, mislim. Sad, shvatila bi recimo šta je pravi ekstremni sport ovde, spašavanje davljenika u tihom okeanu, dečija igra, poređenje da pokušam da se uđe u krcati GSP autobus negde na liniji 50 u špicu. E, da je Pamela odrasla u Šumadiji, sine, pa ne bi ona snimala seriju Baywatch. Znaš šta bi snimala? Snimala bi Slava Watch. Znači, Slava Watch, dramatičnu akciju spašavanja posljednjeg pačeta vrućeg pečenja sa stola pre nego što ga ugrabe gosti. Znači, u Hollywoodu je Pamela bila seks simbol, ali kod nas bi bila samo prosečna snajka za koju svekrva kaže pa lepa je ona, mislim, ruku na srce, ali ne za da zavije sarmu kako treba. Međutim, možda bi Pamela učestvovala recimo i u reality, ali bi je izbacili već posle prve nedelje, jer pored naših lokalnih plastičara zvezda, Pamela bi izgledala previše prirodno i nedovoljno plastično. Ne znam, imate vi neki predlog? Da je snimala, kažem, čuvare plaža Nadi Cigali, serija bi možda trajala jednu epizodu. Prvi vikend bi provjela objašnjavajući pijanim gostima se splava da ona crvena plutača nije jastuk za trežnjenje. Dakle, Pamela recimo na slavi kod srpskog domaćina, kaže, ja sam veganka, domaćin kaže, nema problema, ćero, evo imaš postnu sarmu. Stavio sam samo tri vrste suvog mesa unutra. E, da se preseli Pamela u neko naše selo, babe bi sigurno rekle, pa fina devojka, malo mršavo licu, ali vidi se da možda povuče kad se kopa krompir.
1: Ako se bolje raditi...
2: Vi slušate Klub 989.
1: Bolje se zaradi. Ako manje radiš, manje zaradiš.
0: E sad, sa tolikim silikonima, kod nas bi odmah postala počasni predsjednik Udruženja za plastičnu hirurgiju i reciklažu... Udala bi se verovatno Pamela za srpskog domaćina, shvatila da je trčanje po plažama Malibua bila pesma u poređenju za trčanjem za prasićima tokom svinjokolja.
1: To su, na primjer, stare uzrike. Ko manje radi, taj manje jede. Ko više radi, taj više jede. Ima bolju jelo.
3: 989!
1: Bolje se radi, bolje se zalaga.
0: Radila bi možda na liniji tehničkog pregleda vozila Pamela. Kad Pamela digne haubu, niko već ne bi pitao ni za kočnice, ni za izduvne gasove. Možda bi ovdje pokušala da spašava ljude iz kazana sa sarmom i pečenjem, dok na kraju ne bi shvatila da odatle niko, ali apsolutno niko ne želi ni da bude spašen uopšte. Mogla bi da otvori recimo privatnu agenciju za spašavanje muškaraca koji se dave u sopstvenim kreditima. Doduše u tom moru ni njeni plutači ne pomažu. Muzika. Voleo bih da vodi recimo misiju o bezbednosti na putevima, što? Čim se ona pojavi, svi vozači instinktivno koče, odmah se otvaraju vazdušni jastuci.

E, Ružice, sad sam se vratila, srce mi preskače, vratila sam se sa plaže, juri me neki mentol. Ova kao, ja ustala, ostavila smeće na plaži. I on, pa pokupi kao smeće. Rekao, molim? Rekao, zašto da kupim? Pa rekao, čemu služe ovi ljudi? Rekao, što rade ovde? I oni treba valjda nešto da zarade, oni služe da kupe smeće. Kaže, pokupi smeće sa plaže za sobom. A ja ostavila par pikavaca, kesu ono, sa oljuštenim, pored bacila, mislim, kome smeta oljuštena mandarina. To sam stavila pored. I i kesa onako tu, ali sam fino u kesu. Znaš, nisam stavila otpatke neke ili nešto. Znači, bio je možda parče paradajza i papir od sendviča. I on, pa pokupi, rekao, pa neću da kupim. I on, predstavljaš se tu kao neka dama. Ja rekao, ti znaš, rekao, da sam ja, mene zovu bukvalno draginja dama. Ja jesam dama. Sam vrhunska dama. I zato i neću da kupim smeće. Rekao, dama ne kupi smeće. I dama ne prlja ruke. I on meni, sad ćeš da vidiš, sad ću da te prijavim i ja počnem da bežim. Znači, ja ovo u životu nisam doživjela. Takav bezobrazluk, takvo tretiranje dame.

Štija od 7 do 3, ekskluzivno ovo što sam najavio juče, dakle, malo kasnije, ekskluzivno jedan od najbitnijih bendova trenutno u Srbiji, regionu, grupa Ohio, samo za vas, dragi moji slušalci, od Central u Srbiju, Šumadiju, Ohio. A dok mi to lepo ne odradimo, slušamo Generaciju 5, koja je osnovana baš na današnji dan, 1977. Prvi album izašao 80. Na njemu su najveći hitovi koje slušamo. Dakle, ti i ja i dolazim za 5 minuta, ja dolazim za 15 minuta, a onda se družimo sa grupom Ohio. Budite dugde jeste.

0: nećemo da pasemo travu, ali kažu Noli jedini tenisar na koji na Wimbledonu ne igra protiv protivnika, već protiv protivnika, sudije, publike, tradicije, kraljevske lože, uvek bude tesno, mislim, dobio ih samo 3-0. E sad, kraljevska loža na Wimbledonu služi tome da prinčevi i princeze izbliza vide kako izgleda kad neko stvarno vlada Londonom, a kako neko vlada muzičkom scenom u Srbiji, neko koji je imao prilike i da igra kao mlad, naravno, sa Novakom Đokovićem, da duše kaže da ima negativan skor. Ja mu kažem, Dukate sine, pa nema veze. I Federer i Nadal imaju negativan skor protiv najboljeg svih vremena. Dakle, u nastavku prava poslastica za vas, drugim, dragi moji, ekskluziva, jedan od najboljih bendova na ovim prostorima, grupa Ohio.
1: E, možda se sa vrha Bukulje i ne vidi ovaj država Ohio, ali on i tekako isijeva sa našeg predajnika i talasa radio Šumadije. Rekoh ja koleginici pre neki dan, Duka Cija kao Šumadija, ovaj, ili Duka Cija kao Tepsija, Dušan Strajnić, Dukat, nekadašnji teniski dečko koji obećava, to mi se jako sviđa, a sada predvodnik jednog od najboljih regionalnih bendova. Doduše sada ovaj Straj ili Dukat na bini izvodi neke ovaj drop shotove, boga mi, jednoručne backend dijagonale. Sam nešto zaboravio, Dukate?
2: Ne, nisam, to je to, ovaj, tenis i muzika, sve, to je otprilike, tako bi sažao svoj život.
1: E pa dobro, šta da ti kažem, ovaj, stvarno kad sam prvi put čuo ovaj put, to me baš onako zaintrigiralo. Onda me ovaj sijam razvalila, a definitivno malo me dokusurila. Ovaj. Kako ste uspjeli, ljudi, da napravite sve to? Vi ste prosto ono fascinantni u smislu sa nekoliko pesama, već godinama za vaše koncerte traži se karte više.
2: E pa jeste, ovaj, na šta, pravo da ti kažem, i nas je taj plasman tih pesama onako malo iznenadio. Ovaj, mislim, čak koliko god da se nadaš da će ti pesme dobro proći i imaš neke očekivanja, naročito kad čuješ pesmu kao muzičar, često znaš da li je pesma, da li ima potencijal ili nema, ako možeš oko toliko otvoren sam sa sobom da budeš. I ovaj, nekako naročito za pesmu Sijam, sad smo nekako znali svi da će nas trojica, to je Dario Vuksanović, Marko Ajković i ja, ovaj, moje kolege iz benda, ovaj, smo bili tako uzbuđeni da smo znali da smo napravili dobru pesmu. Međutim, opet nas iznenadilo kako je to nekako primljeno kod publike i ovaj, koliko je to sad već široko otišlo. Tako da, hoću ti kažem da postoji tu neki faktor iznenađenja čak i za nas autore.
1: Da ti pravo kažem, ja sam sa kolegnicom iz 202-ke, ove, i sa Kuzmićem i sa Ksenijom gledao iz prvih redova vaš koncert, sjajan nastup na Arsel Festu. I pohvalio sam i tu 202-ku koja zaista sličnu muziku pušta kao i dobar deo radio Šumadije, i rekao sam da ove, ima nade. Ja sam već kad sam prvi put čuo ovaj Sijam, ja sam tipao ovo mora biti hit godine, i rekao sam hvala Bogu i ti slušalci 202-ke hita, to su jednodušno izglasali.
2: Da, to je pravo da ti kažem, to mi je sigurno ovaj, jedna od najdražih nagrada koju smo dobili tu, taj hit godina 202-ke, jer baš dosta slušam ovaj radio i u tom smislu mi je jako drago da sam sada, sam prvi put na radio Šumadiji, ovaj, a znao sam da zapustim taj radio kada sam se muvao svojevremeno kroz vaše podneblje tu dole.
1: Aha, ovaj, hoćeš nešto da nam kažeš, mislim, ohaj se bolje čuje kad se popinješ na 696 metara, odeš kod Cokije na osmatračnicu.
2: Tako je, kod Cokije se najbolje čuje ovaj dobar pogled.
1: Otvara se vidikovac kad se popije nešto tamo, da?
2: Jeste, kad spojiš ovaj dobar pogled i dobru muziku, ovaj, napravite baš specijalna atmosfera. Tako da sam baš srećan, to mi je jedna od najbitnijih nagrada koje sam dobio, nekako živa nagrada, nagrada publike i radija koji nazovi me ludim, ali ja mislim da i dalje televizija i radio će da ti naprave veći ovaj domet pesme nego što će to da uradi internet. Ovaj, jer na internetu se nekako sam guraš i moraš to sve sam da radiš, to nekako uopšte nije cool. U krajnjoj liniji da se sad samo promovišeš, ovdje su neke institucije koje su odobrale da puste tvoju pesmu, tako da sam stvarno nekako i počastvovan da se pustavam radio u toj meri.

0: Market iz Ohaja, ovdje je klub 989 Radio Šumadija, slušajte nas.
1: Pomenuli smo te ostale medije, internet, društvene mreže, ali ipak radio, stari dobri radio pregurao je sve te medijske revolucije. Ja baš kažem, Ljilji Vukotić, PR u Arsenala, evo ti, reko Ksenija tu, 202, tu je Šumadija, kažu mnogi ljudi, jedino nešto pristojno, dobro još mogu da čuju na te dve radio stanice, što je za svaku pohvalu, ali koliko tebi ovaj radio uopšte obeležio život, koliko ti znači?
0: Meni baš dosta znači, i čak, evo, reću ti najiskrenije da kada sam pravio Hajo, i ovo je apsolutna istina, ja sam sve sa bendom i rekao sam im da smatram da bi trebalo da su ovo radio friendly pesme, da su to tri i po minutne pesme bez mnogo nekog instrumentalnog iživljavanja, nego je sve pevanje i nekako je pravimo neki pop, rock and roll pop u tom smislu, i baš sam im rekao da mislim da bi trebalo da idemo preko radija da tražimo naše to parče neba, i tako da mi dosta slušam radio nacu to kako se me tu kolima više nego što bih volio da budem, tako da. I čak se osjećate još jedno zanimljivo, imam jednu metodu koju primenjujem na svoje nove pesme, puštam naravno u kolima, mi je glavni test za zvuk, kako pesma zvuči, i onda sednem, vozi se. Držao sam trening u jednom teniskom klubu u Mladenovcu, vodio sam taj teniski klub, vozi se sat vremena, pustim novu pesmu, vrti mi se na repeat i bukvalno se isključim, zamislim da nije moja pesma i da je krenula na radiju, sad sam zvučnika, i dok vozim pomislim da li bi ostavio, da čujem ili bi promenio, da li je dosadna i u kom trenutku bi promenio, i to mi je neki lakmus. Za bukvalno zamislim da pušta Radio Šumadija ili 202, i onda testiram da pesma valja ili ne valja.
1: Ja kažem, mojima, recimo, imam ja tih pesama, recimo od Killersa, ona pesma Caution, kažem, ja kad bi je pustio u kolima za 15 minuta bi bio verovatno na Halki Dikiju, znaš, to su te pesme koje pokreću.
0: Ja bukvalno koliko čovjek može da se izgubi u muziku, ali eto, to je moj neki lakmus, kako da pokušam da odredim da li je pesma dobra ili nije, da li je, da nije moja pesma, da je neki bilo koji band, sada ti pustaš neki band, slušajte ovu pesmu, sijem. Ja ne znam ko je, da li bi ja slušao ovo od početka, da bi mi odmah kupila, kako bi me, da bi ostao na refrenu i da bi oslušao do kraja, ili bi mijenjao sami.
1: Na Dukati, kad si inače, evo, ostajem u toj temi, kad se kaže Indija Amerikana na ovim prostorima, neizostavno je naravno jedno ime, mislim, Žikice Simića. Kakav je njegov uticaj na tebi i tvoju muziku? On je autor kultnih emisija Dole na uglu, Tajanstveni voz.
0: Da, naravno, pa dobro, Žikice je stvarno legenda, mislim da je mnogo, da njegov uticaj na meni, moju muziku je sigurno posredan, više nego neposredan, jer sam ja
1: Malo mlađi, da,
0: propustio sam tu njegovu veru, ali je on mnogo uticaj na mog oca, odnosno, moj otac je baš veliki poštovac njegovog Žikicinog rada, sad se reći poznaju i idu zajedno na koncerte, a pošto sam me muzički ukus mog oca najviše i kreirao, kako smo slušali muziku kod kuće, ja znam da je on preko Žikice saznavao za te Amerikana bendove, pošto Žikice to prvi otkrivao u to vreme kod nas, tako da posredno je sigurno napravio veliki uticaj na mene i na moj muzički ukus.

0: E da, kažeš inače emocije, stav su najbitniji, to je nekako publika kod vas i prepoznala.
1: Da, da, da, pa je tako stvar iza toga, da, okay. Odnosno to svi to zovu paušalno kao neka iskrenost, no to izlizan termin, jer je u današnje vreme naročito se slabo ne ilazi na to apsolutno iskrenost, ali neka lična iskrenost da možeš da prepoznaš svoju emociju, da je izraziš i da staneš iza nje, i onda se to na kraju dana kad staneš iza svoje neke emocije i svog nekog mišljenja, to se zove stav, i to je u krajnjoj liniji rock and roll po ovom mišljenju.
0: E sad ovako, znaš ona pesma, ko bi rekao čudo da se dese, da se Nida i Laibach i Ohio zanese. Evo, skoro je Laibach objavio jedan duet sa Senidom, kažu prava James Bondovska pesma Love Machine, a i vi ste obradili njenu pesmu, zaista malo iznenađujuće za mnoge fanove, ali kaže da je baš leglo, evo i sinoć sam gledao premijerno i izašao spot, ako se ne vrlo.
1: Pa to je Laib, zapravo, ajde da kažemo, da tehnički jeste spot, ali suštinski je uživo izvođenje iz radionice integracije, gde smo radili taj naš koncert u Haju teatar sa Incredible Bobom i Natašom Gvozdenović iz Dance Factory-a. Tu su i plesačice iz Dance Factory-a, pa napravimo taj neki uživo ekstra da izvodimo Senidinu pesmu. Za što? Bili smo malo u škripcu sa pesmama u početku, kao što si rekao, imali smo jedan, dva singla kad se sve zavrtelo iznad naših glava, u suštini nekako nas je gazilo sobstveno ime, tako ja to volim da zovem, te išli ispred nas, nismo imali dovoljno pesama za koncert u suštini, a imali smo koncerte i kako su nam falile pesme, shvatili smo da moramo da uradimo neki cover, neku obradu koju bismo svirali na koncertima, i onda su predlozi naravno bili neki rock and roll naši bendovi koje volimo i kao što su, ne znam, od Parti Brekesa do Jarbola, do koga već veliko prezira, što god, da nešto, nešto je naše domaće, to što volimo.
0: Tipa samo tebe znam ili već šta?
1: I recimo, da, i onda smo shvatili da to neće biti obrada, da će to biti neki prepev, ti ako radiš bend iz istog nekog žanra u kom sviram, šta možeš da uradiš, šta ću sa tom pesmom? Ona je već otvirana tako kako bi je baš i ti je svirao. I onda u stvari da bi uradio dobar cover treba da uzmeš neku pesmu iz potpuno nekog neočekivanog žanra i da je staviš u svoj, i to je, zato je Senida stvarno savršena, zato su to sve dosta dobre pesme sa strofom, pričom, refrenom, sve to tako dobro uređeno, dobrim tekstom, dobrom linijom pevanja, i onda kada samo ubaciš u ovo neko naše ruho dobiješ zapravo dobar cover.
0: E da, a inače evo, lepa balada koju ja vrtim, onako baš prava ljubavna sa Hristinom, Ne težim ti ceo svet, i to mi se jako dopalo, radiš.
1: Aj, ja, jesu, da, Hristina i ja smo radili duet, pa eto viš kako je to zanimljivo, koliko to sad recimo drugačija jedna pesma od ovoga svega što radim sa Ohajom, ali neka pesma koja stvarno govora mom ličnom nekom senzibilitetu i da kažem možda i više Stray Dogu u kom sam svirao i to prinosio, i uživao sam, mislim, to je tako jedna pevačica koja se ne viđa.
0: Izuzetan glas i mlada talentovana devojka.
1: Jeste, ona je nevjerovatno, i tako dok sam slušao studiju kako peva, stvarno za divljenje, tako da mi je bilo pre zanimljivo. Ja obožavam da pevam i volim da zaboravim struku i volim da se snimam svoj glas i to malo istražujem, tako da mi je to bilo čisto uživanje, 10 od 10.
2: Klub 1 9 2 8 3 9

0: Dobro, evo i kažem da sa kolegama iz 202 gledao sam i na Arsenalu i onda čak su mnogi slikali ono u prvim redovima jedna mlada dama koja je napisala vozim iz Poljske, vozila sam iz Poljske 1389 km, došla sam da vas gledam i da uzmem trzalicu. Desio se tehnički problem da je ovaj trzalica pukla, tu je bio Žika iz Baba da pomogne, on je baš ovako pomno pratio vaš koncert, mislim to je već oličenje neke sjajne publike koja vas prati.
1: Jeste, da, Žika me baš iznenadio, da mi se jedan poznajem, stvarno je stavio sreme tu sa strane gostonca i dao nam podršku, pa mi je dodao i trzalicu kad nam je nastalo u nekom trenutku kad je ispala Dario iz ruke, što je stvarno nekako, osjećam počastovano kada kolegi ti daju podršku i slušaju te, znači to neko sa tolikim iskustvom, a devojku sam video u publici, ali nisam uspio baš da počita tako što piše na papiru, ali sam čuo da je na kraju dobila neku palicu ili trzalicu, nisam siguran, ali imali smo još jednu devojku da prošli svijeti koji došli iz Ukrajine na našu svijeku, to je isto bilo zanimljivo. Tako da izgleda skupljamo te pan slovenske narodne na našim svirkama.
0: E, slušaj sad ovako, pred kraj da te pitam, tad si doduši gostovo na ovom radiju u Beogradu, ali iz tvog stručnog ugla, što je falilo Kecmanoviću da prelomi Sinera u ponedeljak, jesi gledao to?
1: A fali mu, pravo da ti kažem, po mom mišljenju fali mu jedan odlučujući udarac, on je tako dobar na svim skoro poljima.

0: E da, pa ćemo da otkrijemo da ste imali prilike malo da pikaš loptu, da prebacuješ i sa Novakom Đokovićem.
1: Pa da, mi smo ista generacija, ovaj, mi smo manje više isto, ja sam 86, on je 87, koji ste, ovaj, pa smo igrali da je te juniorski turnire ovaj, po Srbiji, dok on se nije odlepio i otišao za Nemačku kod Pilića, pa se tu povremeno vraćao da odigra samo državno prvenstvo, ali je, ovaj, da igrao sam s njim nekoliko puta i par zvaničnih mečeva i, o, i sve sam iskubio, ali ne. Ovaj, tako da, imam negativan skor, ali opet ja često kažem i to je isto kao neka privilegija, Bože, kao da kod igraš ono basket do 11 sa Michael Jordanom, otprilike je to, to tako igrati.
0: Pa čekaj, ja možda duka te da ti bude utešno da imaš negativan skor, a nisi baš jedini, ovaj, ima nekih još.
1: Da, da, ima, ima ga i Federer, tako da smo okej.
0: Okay. Ako Rafa i ovaj Švicarac, mislim, su negativnom skoru, mislim da, ti, nemoj da brinu.
1: Švicarac, da, da, imaju negativno, tako da smo tu na isto.
0: Dobro, tvoj prediction, može li Nole do tog 25. Grand Slam?
1: Pa ja mislim da ne može, iskreno, ali može da, može da ostvariš par nekih iznenađujućih pobjeda, sem ako se nešto baš ne otvori, a otvorilo se ovo na prošlom turniru, kad kažem otvori, mislim da ispadnu i Sinner i Alcaraz za turnira, ovaj, pa da ostane s ovim momcima sa kojima ima većinom pozitivan skor, a opet mislim da to i, ni to više da nije dovoljno, njegovo telo prosto ne može da izdrži, on treba da odigra najbolji meč u finalu, a on, kao što je ranije igrao, sada on igra svoj najbolji meč u drugom trećem kolu i odatle trećem izbrdo, tako da se plašim da do tog 25. nećemo doći, ali možemo da uživamo, da ga gledamo dokle god, dokle god nam daje tu, tu mogućnost, a to je, sad mislim da treba gledati svaki njegov meč, ovaj, uz koje će se oni povući, tako da je to

0: dobro, uživamo kad gledamo legendu kako čutkuje tamo, pustimo na mute i odrnemo Ohio, vi ste svirali već i neku stvar sa drugog albuma, čovječe, šta se dešava ovog leta sa bendom?
1: E, pa znaš šta, mi stvarno, evo, juče se baš čuo sa Markom Majkovićem, mojim kolegom autorom, da krenemo sad dalje da radimo. Imamo pet novih pesama za drugi album, pet pesama je već završeno, tako da i da uradimo još neki 4-5 novih, možda imamo i 6 na pomolu. Jako je blizu taj da se završi taj drugi album i volao bi da ga imam ja već u rukama do kraja ove godine i onda da planiramo taj izlazak kako treba, da se uradi vinil. Vinil će inače izaći s ovaj naš album. Još 9 sati to kao nekog mira, on će izaći negdje u oktobru, ali bi volao da imam sljedeći put kad izdam album vinil već spreman, tako da radimo intenzivno na drugom albumu, sviramo malo festivalske svirke, idemo sad na Lake Fest za mjesec dana, sad imamo pauzu u julu, smuzdali sebi mali odmor, ali ništa, radimo punom parom u suštini, sad nam je to glavna preokupacija i pravo da ti kažem, pravo je uživanje, trenutno biti u mom bendu.
0: Da ti kažem, bilo i uživanje biti iz druge strane i gledati, znači zaista.
1: E, divno.
0: Znači i Šumadija, Srbija i Ohio i sve together i ja se nadam i potrudit ćemo se da jednog dana malo pogledamo Ohio i u ovim krajevima i da nam dođeš malo da se vidimo, da pročeskamo i uživo.
1: Da će tako biti.
0: Želim vam sve najbolje da nastavite ovim putem da isijevate i da nas ježite dobrom muzikom, to je možda pravo reč.
1: Hvala puno, ja se stvarno nadam da ćemo se uskoro i videti u Aranđelovcu.
0: Svrati da idemo malo na 696 metara da isijevamo.
1: Može, prijatno, hvala vam.
0: Hvala ti.

0: Pokret iz Ohaja, ovdje je klub 989 Radio Šumadija, slušajte nas.
1: Što bi rekli Joki, nećemo, ovo je bilo prava poslastica za moje slušalce, jedan od najbitnijih trenutno bendova, dakle, u Srbiji. Naš dragi Dukat, eto, čuli ste i najavu i Wimbledona i novog albuma, prava ekskluziva i poslastica za vaše uši i za ostalo čula, sve one koji nisu još otupeli. E, da, ajde malo idemo, vraćamo se na svetsko prvenstvo. Kaže, pivo je zvanično piće prve utakmice na prvenstvu. Šta se pije dok se gleda fudbal, a za drugo već pređeš na bensedin, rastvoren u vinjaku. Jer kako ovi igraju, kaže, odbranu. Naš pravi navijač ne bira piće po ukusu, nego po procentu alkohola. Što je veći procenat alkohola, to nekako i taktika selektora ima više smisla. Međutim, kad igra naša reprezentacija, tad se i ne pije iz uživanja, nego u samoodbrani. Znaš, voda se pije samo u dva slučaja, ako imaš baš lekarski recept ili ako želiš da u potpunom trezvenom jadu preživiš svaki minut sudijske nadoknade. A dok je fudbalska reprezentacija Holandije igrala na svetskom prvenstvu, jedan njihov navijač u pubu uspeo da prenese 26 čaša piva bez ičije pomoći. Svaka mu čast. Mislim, snimak potvrđuje. Sad, da li čovjek sve popio, ne znam, u jednoj turi, bez ičije pomoći, od šanka do stola, on bolji nego one nemice, onako krupne nemice, nemice se jel nemariš, to nose one ogromne krigle na Oktoberfestu. Mogu da uzme i tacu, međutim, on je to odlučio čak da prenese sve džuture, što bi reklo. Sad ne znam koliko ga je to koštalo. Dakle, pauza za hidrataciju, to je sad moderno na ovim fifinim, po novim pravilima na svetskom prvenstvu. E sad, brate moj, nekad se u polovremenu pio čaj ili pušio cigara. Danas se na hydration breaku piju napici u duginim bojama. Mislim, za naše klubove, u principu, na pauzi za hidrataciju umjesto izotonika treba služiti rakiju. Ako već nema igre, bar da publika vidi malo autentične domaće agresije. A i suze navijača su sigurno najbolji izvori natrijuma i elektrolita. Eto, srećom kako se igra na našim stadionima, tih resursa ima u neograničenim količinama. To je ono stilu plačem ja, plačite i vi, dragi gledalci. E sad, stvarno, kaže, Evropa beleži temperaturne rekorde, pitanje pretili Srbiji, pretili te suprećelijske oluje, do kada će trajati ova pauza za hidrataciju? O tome ćemo malo kasnije, temperatura nije, kao što bi se reklo, kao nekad. Eto, negde na 28. podeoku, čak narednih sad dva možda bude i kišice, 29 danas maksimalni. Da vidimo da li nam je Kikinda i danas rekorder ili možda neko drugi. Še Sombor je bio vrlo istaknut. Ne, u ovom trenutku Novi Sad je na 31. podeoku. Beograd, Kragujevac 26. 31 je i u Leskovac. To je logično, tamo pravi leskovački voz. Danas manje, od četvrtka veći, šta? Ne, ne, osetniji pad temperature, mislim, to sam mislio. Ajmo mi na Adu Bonju, pa ćemo da nastavimo posle ove lepe priče sa grupom Ohio, nastavljamo program, kako ste to već navikli, idemo malo da se rasladimo, ako ništa drugo do Ade. Nećemo Nadu Cigalinu, ajmo Nadu Bojanu, mislim, jer oblači nas butik Goj Boss, pa možemo da idemo i na nudističku plašu.

neko brčko noge u moru, neko u lavoru, neko upre ovaj pogled prema televizoru. Ele, muževi tokom svetskog prvenstva ponovo otkrivaju vernost. Spremni su, brate, da provedu mesec dana isključivo pored jedne te iste žene. Mislim, pod uslovom da se ta, da se ona zove televizor. Možda najsigurniji način da preživite ovo prvenstvo u braku, ta taktička transformacija. Ako ne možete da ih pobedite, postanite im sponsor. Doneste im pivo na vreme i niko neće vas primeti da vas dira. Ili, recimo, za savršen mir u kući, primenite fudbalsko pravilo. Proglasite kujnu za var sobu. Tamo niko ne ulazi dobrovoljno, odluke donosite isključivo vi. Ja sam, dragi dame, ako vam muž tokom utakmice kaže čujemo se posle, ne brinite, to posle se odnosi na kraj produžetaka, na penale, na analizu u studiju i na sledeći četvorogodišnji ciklus. Dakle, pa dobro, naši fudbaleri ne igraju, ali naši uvek pruže maksimum. Znači, uspeju da nas razočaraju brže nego što statističari izračunaju prosek naših plata. To niko ne može izračunati, mislim. Naravno, mi uvek verujemo da možemo da naša reprezentacija napravi nešto, iako nam je reprezentacija sklapana po principu čekaj, ko je slobodan utorak popodne, mislim, znaš. Znaš, to prvenstvo ti je jedini period kad prosečan građanin sa kauča ima taj bolji pregled igre i veću kondiciju, pametniju taktiku od selektora koji prima milione. Znate kako, preživiti grupnu fazu je lako, međutim teško je preživiti onaj trenutak kad shvatite da smo ispali, recimo, vama ostala još gajba piva i tri nedelje televizijskog programa koji vas ne zanima. E, u kafićima uvedena nova valuta, isto da sto pored ekrana, vredi više nego kvadrat stana u centru grada. E, pre smo se nervirali zbog studijskih grešaka, danas se nerviramo tehnološki napredno. Čekamo 5 minuta, tamo neki kompjuter u Minhenu nacrta liniju i dokaže da je ovaj napadač bio u ofsajdu za dužinu nokta na nožnom palcu. Dakle, ako vas fudbal uopšte ne zanima, ne očajavajte. Mislim, svetsko prvenstvo traje samo tih koliko 5 nedelja i malo više. Reprize, analize, svega toga, pa jedva do sledećeg prvenstva. Engleska i Kongo, kaže istorijski duel u Atlanti, Engleska i debitant Demokratska Republika Kongo u nokaut fazi od 18 sati, a onda Belgija i Senegal od 22, ko će prvi pokazati pun potencijal. E sad, kaže, ako ne gledaš prvenstvo, možda uštediš tonu živaca, zamisli te luksuz, ti pritisak skoči samo zato što ti stigao račun za struju, a ne zato što je tamo neki napadač promašio prazan gol sa 2 metra. E sad, najveća prednost ne gledanja fudbala, nećeš morati slušaš i stručne analize likova koji ne mogu da pogode ulazna vrata svog stana, ali tačno znaju gde je taktički pogrešio Ancelotti, mislim. A ako ne pratiš prvenstvo, brate, i tvoj frižider će da preživi mesec i kusur bez hroničnog preopterećenja jeftinim pivom, a i jetra će ti poslati pismo zahvalnosti sa povraticom. Da, malo ćemo kasnije opet i o tim nekim novim pravilima. Dakle, svetsko prvenstvo je jedini period kada muškarac stvarno tačno zna gde mu se nalazi žena. Znači, tamo gde ne zaklanja televizor. I sam najbolji dokaz ljubav, da je ljubav slepa. Jeste činjenica da milioni žena i dalje veruju da će se prvenstvo završiti za koji dan.

0: Akte Đavolice Trebeštije 202.
1: Banija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šuma.
0: A mislim, to je vreme, nije frekvencije 989. A dobro, pomeđa sam ih danas. Kaže, jedan žali se kupio sam, znaš, kaže, televizor od 65 inča da bih u visokoj rezoluciji video kako naši gube, kaže, od tima za koju nisam ni znao da ima struju, sine, a kamoli fudbalski savez. Dobro, nisu igrali naši protiv Kurasao, ali igrali su protiv zelenorodskih ostrva, glat izgubili u pripremnom periodu. Još futbol je stvarno ta magična igra. Natera i odrasle ljude da se ponašaju kao neki trogodišnjaci kojima su oteli igračku. Misli, s tom razlikom što trogodišnjaci ne piju gajbu piva usput. Šta je medicinski fenomen kad čovjek koji ne može da zapamti da je ostavio ključeve od kola, odjednom zna ono šta je bilo 98. u četvrtfinalu i u centimetar procenjuje grešku sudije iz video sobe. U osnovnom, zašto se nervirate? Lopta je okrugla, utakmica traje 90 ili 120 minuta, a na kraju uvijek pobedi vaš visoki krvni pritisak. Dakle, idi, prošetaj, divan dan, rečenica koja u onom navijačkom rečniku stvari znači, slušaj, molim, taj nestani iz mog vidokruga pre nego što sudija svira penal. Dakle, od 6, Engleska i Kongo, koje naravno navijamo za Kongo, 22 sata, Belgija, Senegal. E sad kažu, ja bih uveo da se uvede varijanta, ako cela kafana vidi da je offside, sudija nema što da gleda ekran, glas naroda je, kaže, glas Boga, a glas ispred prodavnice je svetinja. E sad, recimo da se lopta neko trlja dok se ne okrene prase, utakmica ne može da počne na prazan stomak, a i stative moraju se namažu mašću radi uroka i boljeg odbijenja lopte. Naravno, zabranjuje se, recimo, pogotovo našim fudbalerima, zabranjuje se trčanje brže od komšijskog traktora. Pa de žuriš, polako, pokvarit ćeš frizuru, a ubit će ti promaj ako se previše oznojiš. E sad, svaki fudbaler, uključujući Vinicijusa i Ronaldo, ima pravo na bolovanje usred utakmice. Znači, ako takve vedete slučaju neko popreko pogleda, da ovaj igrač možda legne na travu jedno 5 minuta, dok mu se ne donese ladna obluga i kafa sa ratlukom da povrati pritisak. Isto kao Šurda, znaš, to. I da se lepo, brate, pa kod nas bi stadioni trebali se preurede u bašte. Znaš, umjesto plastičnih stolica se uvedu karirani stolnjaci. Mi se znate svi, fudbal je onako samo predigra za ono što sledi uz pečenje i živu muziku. E, trebali bi našima da uvedu onu varijantu inat minut. Ako gubimo, recimo, od jačeg protivnika, da se našim igračima u 89. minutu pusti neka krajiška muzika s razlasa. Tad pravila više ne važe, protivnik beži glavom bez obzira. I tako vam kažu, ko ne gleda utakmice, pa idealan trenutak možda da izađeš u grad, ulice puste, kafane možda i prazne, a i konobari će te gledaju sa onim istim sažaljenjem sa kojim gledaju one nesrećnike i one ljude koji naručuju bezalkoholno pivo.

0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E da, putovanje da se mašta da se sanja, prvi ovaj jul, neki su pohrlili na more. Dobro, sreda je da je petak, ne daj Bože kakva bi to bila gužva, ali... E sad, kulturni šok na plaži, uvijek se desi. Stranci recimo na plaži čitaju knjige, meditiraju, zvuk tala.

sa našoj preko telefona objašnjava majstoru Aranđelovcu zašto je fasada loše urađena, što mu curi vodokotlić. Međutim, bitna je i temperatura mora. Znači, idealna temperatura mora za našeg čovjeka je ona u kojoj možda se drži i lubenicu i pivo da se ne ugreju. Čovjek je tu sekundaran. Što se faktora zaštitnog tiče, mi se i ne mažemo kremama sa zaštitnim faktorom da nas ne bije maler. Ako se ne ljuštiš ko pečena paprika, posle trećeg dana nisi ni bio na moru. I onda naravno desi se taj efekat odmora, naš čovjek godišnjeg odmora se vrati crn kao ugalj, umoran kao pas i dužan kao Grčka. I onda najljepši trenutak svakog letovanja, onda kad pređeš Preševo pa u zoni i udahneš miris domaćeg asfalta i shvatiš da te od kuće čekaju neplaćeni računi, ali bar si video more. More, a more. Posle možda imaš samo noćne more. 28 je u Aranđelovcu, to je današnji maksimum, koliko vidim. Ostali gradova, Valjevo 25, Beograd 27, Novi Sad, Sombor, Kikinda 30, Palić 31. E, boga bi, u Negotinu danas izgleda najtoplije, tamo je 33. Kaže, narednih sati možda budu nekih pljuskova i u centralnoj Srbiji, od sutra osetniji pad temperature. Plašena su prićelijskim olujama, do kad će trajati pauza za hidrataciju, ne znam, ali svaki dan to gledamo na prvenstvu. Znači, zlatno pravilo modernog fudbala nije važno koliko trčiš, nego koliko sponzorskih logotipa uspevaš da okreneš ka kameri dok umireš od žeđi u 23. minutu. Kaže ovaj jedan, ja pijem samo kad pobedimo, to je izjava najvećeg trezvenjaka i najtužnijeg navijača na Balkanu. Uglavnom, u prvom poluvremenu piješ da proslaviš šanse, u drugom piješ da zaboraviš promašaje. Posle utakmice piješ, jer si shvatio si pukao tiket još u trećem minutu.

Dakle, sreda, 1. jul, zvanično smo pregurali prvu polovinu godine, svaka čast svima nama, znači preživjeli smo 6 meseci i nismo radili apsolutno ništa od onoga što smo svečano obećali sebi 1. januara. Prošlo pola godine, naš napredak očigledan, znači stari smo 6 meseci, teži 3 kile, novčanik lakši nego u decembru. Sreda, znači sredina nedelje, sredina godine, idealna tačka ravnoteže u kojoj su nam i energija za posao i stanje na računu tačno na nuli. Dakle, prošlo pola godine, mi se dalje uspešno tešimo onom starom, neka od ponedeljka ću. Sam srećem, u drugoj polovini godine ima još ravno 26 ponedeljaka za nova odlaganja. I tako, prva polovina godine nas je onako pošteno skuvala i istrošila. Sa druga polovina služi čisto da nas dotuče, dokusuri. E, dan kad, znači, 1. jul, kad zvanično prestajemo da brojimo koliko dana prošlo od nove godine, počinjemo brojimo koliko je ostalo do sledeće sarme i pečenja. E sad, šta se pije ovih dana kad traje Wimbledon i svetsko prvenstvo u fudbalu? Idealno piće i za gledanje, recimo, naših klubova u Evropi je špricer. Mnogo vode da ublaži tugu, malo vina da te podsjeti da život nekad ipak imao smisla.

sad pretili Srbiji superćelijska oluje, odnosno superćelijske oluje, dok kad će trajati ta pauza za hidrataciju, o tome ćemo sutra. I naravno, kažu, najsigurniji način da preživite i ovo prvenstvo jeste da u braku primenite taktiku ofsajda. Kad god vam žena priđe s nekim zahtjevom, vi se samo pravite da niste u liniji sa njenim željama. E sad, ako baš nemate dva televizora, uplatite ženi banju na mjesec dana, jeftinije od razvoda. A i da ti kažem, hrana iz dostave ima svoj šarm dok se igra produžetak. Da naručiš i pizzu, giros, šta god.

Dakle, tokom ovih meseci i nešto dana prvenstva, frižider zvanično postaje hrama, pivo, sveta vodica. Kaže, ko posti od alkohola, nek ne ulazi u dnevnu sobu, tu se vera proverava količinom promila. Prvenstvo se ne preživljava razumom, nego ignorisanjem stvarnosti, jer na kraju krajeva bi se lakše podeti u 22 milionera koji trče za onom mešinom, nego jednog šefa koji vas juri za koje kakve stvari misli. Engleska dr. Kong od 18 i Belgija Senegal od 22 sata, a za noć obdije šta je spremljeno danas, sad ćemo vidimo. Spremljeno je od 2 ujutru igraju Amerikanci i Bosanci. Kaže, žale se Amerikanci, kaže, kako igramo, kaže, protiv dve države. A onda sutra uveče navijamo za Arnautovića, je od 21 sat, sutra uveče igraju Španija i Austrija. A i Nole danas igra, da li će igra i Sirtaki, vidjet ćemo, igra protiv u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa. Njihov duel treći po rasporedu na centralnom terenu u pola tri upravo kreću Sinner i Borges, Portugalac. A onda igraju verovatno dame posle toga, znači Nole ne pre 18 sati. A verovatno kasnije. E sad, kažu i organizatori Wimbledona, ozbiljno razmišljaju da pređu na tu veštačku travu, jer kaže, ne zbog kvaliteta podloge, nego im Đoković, da im Đoković ne bi popasao, mislim, sam budžet za ovu prirodnu travu. Dakle, Englezi godinama uspešno primenjuju onu obrnutu psihologiju, znate šta je to, zdušno navijaju protiv Đokovića, samo da bi ga naterali da on ponovo osvoji turnir. Vidjet ćemo da li će moći ove noći. Dakle, jagode sa šlagom, bela oprema, kolektivna depresija londonske publike u drugoj nedelji turnira kad Nole krene da pobeđuje. Vermog ski dana, stovarište Vermog za vas. Kao bol po tijelu še. Jelena Rozga i Ljubime, prijetno do sutra ujutru.

0: znao još jednom ponovit.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: školske godine, znači 27. 28. Postoje najave da bi prag za gimnaziju trebao da bude 70 poena. To još uvijek ništa nije zvanično, o tome se pričalo i vidjet ćemo u toku sljedeće školske godine da li će to stupiti na snagu.
1: Prateći eto, nekako trendove prethodnih godina, evo, jesmo svedoci da se nekako spuštao vremenom taj prag za upis u gimnazije. Da li mislite da će ove najave od sljedećih školskih godina za podizanje praga u nekoliko doprineti dodatnom kvalitetu učenika koji upisuju ove škole i podići na kraju gimnaziju na jedan viši nivo?
0: Pa da, ja mislim da hoće. Evo, mi smo ove godine smo baš upoređivali da smo imali taj prag od 70 poena, upisali bi opet svih pet odeljenja, ne bi u ovom broju u kojem smo sad, jer ima tu dece kojima je gimnazija treći, četvrti izbor u onom njihovom izboru želja, tako da ja mislim da će povećati kvalitet i dece i nastave i rada sa njima u toku škole.
1: U toku su zapravo većina prijemnih ispita na fakultetima je već završena. Da li imate neke podatke o maturantima kako su prošli ove godine?
0: Pa imamo, evo javljaju nam se odeljenske starešine i učenici koji su završili, neki su polagali, neki još nisu, tako da imamo eto, neke nezvanične podatke i mogu vam reći da naša deca postižu dobre rezultate, imamo decu koji su pisala i prava i medicinu, znači svoje željene fakultete, tako da ja mislim u narednih nedelju dana do desetak dana da ćemo imati kompletne rezultate, odeljenske starešine će da nas izveste kad budu dobili povratne informacije od svojih učenika.
1: Svečano otvaranje 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci zakazano je za subotu 4. jul. Nakon otvaranja izložbe sa prošlogodišnjeg simpozijuma Svet keramike u paviljonu Knjaz Miloš od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, scenski deo programa u 21 sat otvorit će koncert ansambla Kolo. Narednog dana u 18 sati u galeriji Alek Đonović je otvoren izložbe Zdravka Joksimovića, a u 19.30 u otvoreni park monodrama Knjiga o Milutinu prvi deo sa Nenadom Jezdićem. Besplatne ulaznice mogu se podići u prostorijama smotre. Pred Aranđelovačkim mališanima leto mašte, igre, stvaralaštva i prijateljstva za koje je zadužen Centar za kulturu, a pokrovitelj opštine Aranđelovac u savremenoj galeriji Centra za kulturu i dvorani parku utorkom tokom dva letnja meseca od 18.30 je škola glume, a pored toga planirane su i škole pevanja i plesa. U okviru Dečeg kulturnog leta u subotu u dvorani parku 12 sati biće izvedena dečja predstava Čarobna metla. Predstava je namenjena prvenstveno mališanima i deci vrtićkog uzrasta. Radnji prati zabavnu i dinamičnu avanturu dve veštice, starije i mlađe, koji je proputuju ceo svet u potrazi za čarobnom metlom. U nedjelju 5. jula Planinarsko društvo Bukulje organizuje tradicionalnu planinarsku akciju stazama Bukulje na dve atraktivne staze koje prolaze jednim od najljepših predela planine Bukulje i Bukuljskog jezera. Doček i prijava učesnika kod Planinarskog doma na Bukulji su do 9 sati na dužu stazu Bukulje južnom stranom. Kreće se u 9.30, a na kraću stazu Bukuljsko jezero u 10. Zajednički ručak je u 16 časova sa dodalom zahvalnica. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije sutra od 9.30 do 15 sati zbog radova na mreži bez struje će ostati potrošači u naselju oko Ciglane na početku Orašačkog puta i u Vrbici u Švabićima. Od danas će se primjenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode koje će sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada. Sutra jutarnja temperatura u našem gradu 17, maksimalno dnevna 23 stepena. Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit DO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnju. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova tehničko održavanje

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalnu

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što po Dunave teče. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igles do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krati.